7 sati i 15 minuta, kaže Dino Merlin, ostavimo vam i kao ostanite na 97,5 MHz, ovo imenom i prezimenom Bosanski radio Bosanska Krupa, program za 25. 8. 25. august 2026. 7 i 15 ili 15 minuta je do pola 8. Aris Emerson sa vama, dobro vam jutro, čekamo kišu. Dobro vam jutro, dobri ljudi, čekamo kišu. Hvala gospodaru svetova, dolazi nam kiša i trebalo bi da je bude tamo između 8 do pola 10 i to obilnije, onako baš dobrog pljuska, em da nas rasladi, em prije svega da pogasi ovo sve oko nas što je bilo, što tinja i što bi moglo da se zapali. Dobro će doći kiša i biljkama i životinjama, ali Boga mi i nama ljudima. Dobro vam jutro, dobri ljudi i dobra kiša da bude pred nama. Ne vreme, nego kiša. Danas će kišti, kaže radio.

i poštujte saobraćajne propise i ograničenja. Dobro vam jutro, dobri ljudi, ako se spremate za put i ste trenutno za volanom, vežite i zavežite. Zavežite sigurnosni pojas i ostavite mobilne uređaje po strani, da ne biste dobili 3 u 1. Hem se niste vezali, hem ste prekoračili brzinu, hem ste pričali na mobitele. Dobro vam jutro, dobri ljudi, dobra vožnja.

0: Radio Bosanska Krupa 97,5 MHz. Marketing.
1: Vrijeme je za savršenu temperaturu u vašem domu. Termo BiH vam uz određene modele klima uređaja nudi besplatnu ugradnju. U ponudi su Centrometal, Gri, Klivet, Skyline, Hisense, Azuri, Mitsubishi, Daikin i Thermoflux klima uređaji. Stručno savjetovanje, profesionalna montaža, ovlašten servis i podrška. Pozovite nas na broj telefona 037 472 003 i zatražite svoju ponudu već danas. Termo BiH, vaš prvi pravi

0: Halo, halo.
1: Halo, halo, čuješ me sad, Emre?
0: Sad je dobro, kako se nam zahida?
1: Dobro, bolje, hvala Bog, drago me. Ja ovoga jutra čestitam svima što slave rođendan, a posebno svojoj Ajmi Gerzić. Majka joj čestita rođendan, da bude zdrava i živa i vesela, i salam za ostalo unčad i praunčad. Mojoj sestri Bajrami, 100 salama ide na kubete i svima slušalcima koji me slušaju, Arifi, Rubiji, me vlidi svima, ako da im ne bude krivo, i vama sve najljepše, Mire.
0: Gdje nam bude Ajna?
1: Ajna bude u Jovci, Bogom, to je dine moje.
0: Na Jovci, super. Evo, selam i pozdrav za sve na Jovci, našu Ajni, pa. Sretan rođendan.
1: Hvala.
0: Ugoda vam dan i dobra se žina. Evo, dakle, našu Ajni, sretan rođendan, dobro zdravlje, puno sreće, radosti, uspeha, lepih trenutaka od majke Zahide.

i prisustvom uveličate memorialni turnir Mirsad Crnkić u Bočanju 29. i 30. augusta na bočarskom terenu iza Doma kulture u Bosanskoj Krupi.

0: Ponuda za čistu peticu u Bingu od 17. avgusta do 30. septembra. Školski ruksak K-pop 89.95, pernica K-pop 19.95, sveska A5 K-pop već od 2 marke 40. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
1: Marketing radija Bosanska Krupa 97.5 MHz.

Vrijeme je za savršenu temperaturu u vašem domu. Termo BiH vam uz određene modele klima uređaja nudi besplatnu ugradnju. U ponudi su Centrometal, Gri, Klivec, Skyline, Hisense, Azuri, Mitsubishi, Daikin i Thermoflux klima uređaji. Stručno savjetovanje, profesionalna montaža, ovlašten servis i podrška. Pozovite nas na broj telefona 037 472 003 i zatražite svoju ponudu već danas. Termo BiH, vaš

0: Vi slušate program Radija Bosanska Krupa na 97,5 MHz.
1: Sjedi za rulet sto, obučen kao James Bond. Mašna, bijelo. I onda dolazi ona. Al ona, ona gori. Ona je milion dolara. Ona je avion. Ona je tijela. Ona je Susan.
2: Susan.
3: Suzana, moju čerku. Ja sam ti rekao da ne može ona uspot. Kako
2: Suzana?
3: Suzana
2: uspot, bre, kakva Suzana si, normalno.
3: Kako Suzana, bre?
1: Dobro, dobro, dobro, okej, okej, okej. Druga ideja. Gentleman Band.

nastavku ćemo uživati u dobroj muzici na 97,5, potom čuti i marketinške poruke naših poslovnih partnera, a onda se vraćamo i nastavljamo sa otvorenim programom Radija Bosanska grupa. Ostanite s nama.

To bi bilo sve za današnji otvoreni program kroz koji su vas vodili Haris i Erna. Danas mi vas pozdravljamo i naravno pozivamo da i dalje ostanete uz program Radija Bosanska Krupa. Hvala za pažnju i do slušanja.

0: Radio Bosanska Krupa 97,5 MHz. Marketing.
1: Vrijeme je za savršenu temperaturu u vašem domu. Termo BiH vam uz određene modele klima uređaja nudi besplatnu ugradnju. U ponudi su Centrometal, Gri, Klivet, Skyline, Hisense, Azuri, Mitsubishi, Daikin i Thermoflux klima uređaji. Stručno savjetovanje, profesionalna montaža, ovlašten servis i podrška. Pozovite nas na broj telefona 037 472 003 i zatražite svoju ponudu već danas. Termo BiH, vaš prvi pravi

Sa vama smo svaki dan od 6 do 23. Vaš radio, Radio Bosanska Krupa. Sad kad imam

ljubav što nekad je bila. Nije meni što za prsteno zlata stavlja ruke,

sam život tražio, za sebe malo skrovište, ženu koja zna da preko hljeba pogače.

lažem. Ima ona malo više od 52-3 kila. A ona tako lipo laže. A ja još lipše vjerujem.